0: Den 9 juni är det EU-val igen. Opinionsundersökningen visar att en klar majoritet tänker rösta. Intresset för valet och kunskapen om när det hålls har ökat sedan förra Eurobarometern från i höstas. Den här gången var 6 av 10 intresserade av valet och 7 av 10 sa att de nog skulle rösta. Resultaten tyder på att EU-medborgarna är väl medvetna om hur viktigt EU-valet är, inte minst med tanke på läget i vår omvärld. 8 av 10 höll med om att det osäkra läget gör valet viktigare än det annars skulle varit. På frågan om vad som borde prioriteras i valkampanjerna var kampen mot fattigdom och social utestängning det vanligaste svaret, tätt följt av folkhälsan, ekonomin, jobben och försvaret. De tillfrågade menar att försvar och säkerhet kommer att vara bland de viktigaste frågorna i framtiden för att stärka EUs ställning globalt, följt av energifrågor och livsmedelstrygghet. 4 av 10 säger att EUs roll har blivit viktigare på senare tid, men var tredje menar att den inte har förändrats särskilt mycket. Nästan 3 av 4 säger att EU-politiken påverkar deras liv och 7 av 10 tycker att EU-medlemskapet är bra för hemlandet. Valperioden går nu mot sitt slut och 4 av 5 har en positiv eller neutral bild av Europaparlamentet. Och en majoritet vill att Europaparlamentet ska ha mer att säga till om. Europaparlamentets talman Roberta Metsola kommenterade Eurobarometern så här. Det här valet blir avgörande eftersom det kommer att visa vilken väg vi ska ta. Se till så att du är med och formar EUs framtid. Rösta och låt inte någon annan bestämma åt dig. Undersökningen genomfördes i februari av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från 27 EU-länder deltog. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si približíme historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: dispozícii v štandardizovanom fyzickom i digitálnom formáte, pričom bude slúžiť ako praktický a v celej únii uznávaný doklad o zdravotnom postihnutí. Členské štáty budú mať tiež možnosť vydávať viacjazyčné preukazy v angličtine a v jednom alebo viacerých národných jazykoch. Hoci európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím ponúka mnoho výhod, má aj isté obmedzenia. Je napríklad určený predovšetkým na krátkodobé pobyty. Nemusí preto plne vyhovovať potrebám ľudí, ktorí sa sťahujú do inej krajiny únie na dlhšie obdobie. Okrem toho, preukaz neposkytuje žiadny nárok na dávky sociálneho zabezpečenia či sociálnej pomoci. Tieto oblasti totiž upravujú predpisy členských štátov. Preto treba poznamenať, že európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím vnútroštátne preukazy alebo osvedčenia o zdravotnom postihnutí len doplňa, nenahrádza ich. Európska únia zapojila do vývoja európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím aj záujmové skupiny. Na verejných vypočutiach sa napríklad zúčastnili osoby so zdravotným postihnutím a ich osobní asistenti. Svoje pripomienky poskytol aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. To všetko zohralo kľúčovú úlohu pri tvorbe príslušnej legislatívy, ktorej cieľom je dodržiavať zásady dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V máji 2023 sa konalo podujatie na tému budovania inkluzívnej budúcnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová pri tejto príležitosti vo svojom otváracom prejave zdôraznila naliehavú potrebu európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na nezávislý život a na primerané komunitné služby starostlivosti. A na tomto cieli budeme naďalej pracovať. Chceme tiež zrušiť zostávajúce administratívne prekážky, ktoré obmedzujú práva osôb so zdravotným postihnutím. Preto netrpezlivo očakávame návrh komisie na celoeurópsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude predložený ešte tento rok. Je najvyšší čas, aby členské štáty začali vzájomne uznávať postavenie osôb so zdravotným postihnutím. Prečo nám to trvá tak dlho?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: Komisia v septembri 2023 navrhla zavedenie európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Vo februári 2024 Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o tomto návrhu. Po formálnom schválení oboma inštitúciami majú členské štáty 2,5 roka na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov a 3,5 roka na začatie uplatňovania smernice. Súčasťou zavedenia európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím budú vnútroštátne webové stránky, ktoré budú o tomto preukaze poskytovať komplexné informácie. V celej únii sa budú organizovať informačné kampane. Táto iniciatíva je dôležitým krokom smerom k spoločnosti, ktorej chránime práva ľudí so zdravotným postihnutím. Podporuje slobodu pohybu v rámci Európskej únie, ako aj rovnaké práva a začlenenie pre všetkých bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing how the seats in Parliament are divided.
3: The European Parliament, as the lawmaking body of the European Union, represents the interests of millions of EU citizens of the 27 member states. Regardless of political affiliations and beliefs, the division of seats in the European Parliament is a testament to the EU's commitment to democracy and representation. This year, 720 members or MEPs will be elected. That means there will be 15 more members than in the current Parliament. To gain a better understanding of how the democratic process works in the EU, Let's take a closer look at the